0: je mista.
1: Tvoj radio. To ti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
3: To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.